0: kasih cuyan, ay cuy gado, nakano di dusya, sa kanu magaku sa kakrian, napaparang di aka makina, yaku atu cuanga, sa gado, liabang arawat sa di dusya, sa kanu magaku sa kakrian, nawarista ka da aka makina, sa katimu na untin tinta di dusya, nupacun munta di aka krian, nawaweka magaku, naku yakin menem, gaju, naku yakin.
1: 经过山区学校，请减速慢行。
2: Amy， 你回来上班啦？那小孩谁顾啊？
3: 我老公啊。
2: 你老公申请育婴留职停薪？
3: 对啊，因为他符合育婴留职停薪津贴请领条件，也能无后顾之忧的陪伴孩子成长。
2: 哇，赞哦！
3: 父母均为就业保险被保险人，并符合育婴留职停薪津贴请领条件者。可以选择同时或分开申请育婴留职停薪津贴哦。
2: 以上广告由劳动部劳工保险局提供。
4: 亲爱的市民朋友，近期海外求职诈骗案件频传，为了帮助市民朋友防范遭到歹徒诈骗，台北市政府提供了1999-7038的咨询专线，欢迎有需求的市民朋友能够多加利用。以上内容由台北市就业服务处提供。